Musiikin yönä, varsinkin Hartolassa. Aleksia, ja Summer is Crazy. Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah.